ئەی محەممەد ئەی پێغەمبەر بڵێ ئەو زاتەی ئەم قورانەی دابەزاندووە بە هەموو نهێنیەک دەزانێ لە ئاسمانەکان و زەویدا هەر ئەویش هەمیشە و بەردەوام لێ خۆش بوو مهرەبانە.

ئەی زندو ڕاگر و هەڵسوڕێ نەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: بیسرانی بە ڕێزو باوەڕدار ئێستا گوێ لە چەند ئایەتێکی قورئانی پیرۆز دەگرین لە سوورەی ئەن-نەمل با دەنگی مامۆسای قورئان خوێن شوحات محەممەد ئەنوەر
1: بسم الله الرحمن الرحيم

لە گەشە سندنی ئێسک و لە مووەکان و لە دان و لە نینۆک و لە چی و لە چی لە پێکهاتەی جستەیە خوای گەورە چۆنی فەرمانداوە ئەوان ئەو ئەندامانەی جستە بەو شێوەیە هەڵدەسوڕێن و ئەو کارانە جێبەجێ دەکەن بۆ نمونە چاوهی بینینە کەس ناتوانێت لە ڕێی چاوەوە بۆن بکا ناتوانی لە ڕێی چاوەوە بخۆی کەواتە چاویش موسڵمانە دڵ پێی وتراوە ئەوەندە جار لێ بدا کەواتە دڵیش موسڵمانە کەواتە خوێنیش موسڵمانە کەواتە پێگهاتە مادی و جستەیەکەی مرۆڤیش لە ناو ئەو منزومە گەورەیەدایە ئەو سیستمە جیهانیە کە هەموو بوونەوەر پێوەی پابەندە و تایە هەڵدەسوڕێ کەواتە مرۆڤ تەنها ئەو بەشەیل ئیختیاری لە دەستخوایەتی کە ڕێگەی ڕاست بگرێت یان نا ئەویش وەهدەی ناهون نەجدەین هەردوو ڕێگەکەی پیشان دراوە ئەم نەفسە توانای گرتنەوەلی ڕێگەی باش و خراپی هەیە فەئەلهەمەها فجوڕەها و تەقواها کەواتە ئەم مرۆڤە لێرەوە ئەبێت تێبگات ئەم بوونەوەرە هەروە بێهودە بەدی نەهێنراوە و هەمووی لە خزمەتی ئەمدایە و بێگومان ئەمیش دەبێ بۆ پەیامێک بژی ئە لێرەوە ئیتر جوان بە نەخشەیەکی ڕوون دێتە بەردەستی ئەم تەسەورە ئەم عەقیدەیە ئەم ئیمانە ئەم جۆرە لە بیرکردنەوە ئاسوودەیەکی قوڵ بە گیانی مرۆڤ دەبەخشێت چونکە مرۆڤ هەستەکا ئیتر ئەویش ئەرکێکی هەیە سرگرمی راپەڕاندنی ئەو ئەرکە دەبێت لە ڕووی دەرونیەوە هەست بە جێبەجێکردنی ئەرکەکەی ئەکا پێی وایە ئیتر داهاتوویەکی گەش و چارە و ساس چاوەڕێی دەکا لەم بوونەوەرەدا ئەمرۆڤە چۆن هەڵبسوڕێ چۆن ژیان بگذەرێنێ هەستەکا خواەکی بە دیهێنەر خواەکی بەدەسەڵات چاودێری ئەو ئەکا و دەی پارێزێ هەر کاتێ پێ بگیرێ لەم گەشتەی ژیاندا دەست هەڵ ئەبڕێ بۆ بارگای پەروەردگار و داوای یارمەتی و هاوکاری لێ دەکا پشتی پێدەبەستێ کڕنووشی بۆ دەبا و نوێژی بۆ دەکا و سەرزەوی ئاوەدان دەکاتەوە و پابند دەبێت بە بەرنامەکەیەوە بەڵێ ئەم تەسەورە جوانە ئەم ئاسوودە یەقوڵە بە مرۆڤ دەبەخشێت بەو هیوایی ئیمان ببێتە مای ئاسوودەیی بۆ هەموو لایەکمان تاڵقەیەکی نوێ پێکشاد دەبینەوە بەخوای پەروەردگارتان دەسپێریم ئارام و أسود ابن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شنەی هەوار سلێمانی ئای چەند خۆش و دڵڕەفێنە پێگەی ژیان سلێمانی دیمەنی تەلاری بەرز و سەرا و بازار و دوکانی هەوای سازی سەرچنار و نەرمەنیگای ئێوارانی سروەی شەماڵی سەر گۆیژە و سەر ئەزمەڕ و بنارانی سەرگردەکەی مامەیارە و پێگۆی مەکۆی ئەدیبانی کۆڕی شیعری شاعیرانی پڕ لە داهێنان و جوانی مێژووی زێڕین نەوەی بابان پایتەختی ڕۆشنبیرانی دەزنیای مەردی زەمانە پاشای ناودار سلێمانی کڵپەی شۆڕش و ڕاپەڕین هەوارێک بۆ بەرخودانی بە دەستی شێخی قارەمان دژ بە سوپای نەیارانی دەریای ئاین فێرگەی زانست قوتابی و شوێنکەوتوانی گوڵاڵەی مێرهی خواناسی کاگ ئەحمەد و مریدانی

دڵگیرەکەم ئەی جوانگەی ڕووگەشی ژین دڵەمات و زویرەکەم ئەی پایتەختی ڕۆشنبیری شاری جوانی یادت ئەکەم هەر تۆ ئارامگەی هەمووانی بە سەردانت شادمانم شەنگە خاکی بە تایبەتی مەزاری ئەحمەدی کاکی بە سەرنجدان دیمەنی مزگەوتی گەورە سوژدەگاهی خواناسانی چەرخ و دەورە سفرە و خوانی هەژاران و ڕێبوارانی پێگەی دێرین هەوارەکەم ئەی شارەکەی سلێمانی فێرگەی زانست خانەقای دوڕ زانایانی مەکۆی گیان فیدا و قوربانی سلێمانی هیواخوازم شەقام و بازار دوکانی گەشاوە بێ بمێنێ بە ئاوەدانی قەڵغانێک بێت لە ئاس هەموو نەیارانی لەژێر چاوەدێری چڕی کارامەی دۆست و یارانی

0: لەوە بە چون کاوە خوێنەوار بووم و ڕەهەژارێک بووم لە کاتی تەمەنی چواردە ساڵی دەسم گەیوە بە قەڵەم و ئەویش حسێن و خوێنەواریەکی وەهام نەبووە و ئەتوانم بڵێم بە ڕووداری دەسم داوەتە قەڵەم
1: بەڵێ شێوازی شیعری تۆ زیاتر لەسەر چ قاڵ بێ کە چۆن شیعردا ڕێژی زیاتر ڕەنگدانەوەی شیعرەکانی چۆنە
0: لە قاڵبی کلاسیکا زۆرتر زۆربەکەی کلاسیکە وەختە لە بواری ئیجتیماعی و واتە کۆمەڵایەتی و دینیە و تەبیعیش سروشتی زۆرتر بە سروشتە بەڕاستی عاشقی ئەم سروشتە بوو کە خوا دروستی کردووە
1: یەکەم پاشە شیعرەکە بڵاو بوو بێتەوە تۆی بێناسراوێت چی بوو
0: بەڵا زۆربەی ئەو شتانە کە نووسیومە بە نەوار نزیکەی حەوت هەشت نەواری پەخشە بووە کۆمەڵە شیعرێکن کە یەکم دوانی تایبەت نییە بەڵام یەکم شیعرێکە نووسی
2: بێ وەفا سینەت دایە بەر ڕەهێڵەی جەفا بۆ ئەوەی بۆ من ساز بکەی ڕەحمەت بووی بە بناوان لافاوی زەحمەت دەنگ لایەلایەت لە شیرین خەوا کە ئەز ڕایەوە لە نیوەی شەوا ڕۆح و ڕەوانمی ئەخستە شادی پێی تەڵقین کردم نەغمەی ئازادی بە نەزمەوە ئەدوت کۆپەکەیدایە لە حەنای زۆردار تۆ خەوتنایە هێشتا منداڕی بنوە بە چاوان گەورە بووی نەچیە ناو هەڵەو تاوان پەروەردەی ڕەنجی باڵی هەژاری باش نەبی بۆ گەل ئیتر بژاری ئەگەر مۆژگاری من ئەگریتە گوێ سەربازی دین بە وەک پیاوانی دوێ ئەرزڵم وستەم بە کردارت بێ یاخوانانی مفت زەهری مارت بێ ڕۆڵە بۆ بوون و نەبوون نەپرسی ئامان لە ئاهی مەزڵوم بترسی لەسەر حەق ڕەگی گەردنت ببڕن بە ڕەهێڵەی تیر جەرگت هەڵدڕن بیلبیلەی چاوت دەربێنن بە جەور سەر نەخەوێنی بۆ تاغوتی دەور بۆ تۆ بەختم کرد عومرم لە پێشە ڕەنج و برسێتی و نەبوونیم کێشە بتخەمە کاروان ڕێبواری ڕێناس لە دز و ڕێگر نەتمێنێ هەراس کوڕم بۆ تۆم کرد ئەم لایەلایە وریابی ڕەنجم نەدەی بەزایە

مهربان درود و صلاة و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم درود و رحمت و صلاوات بسرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکبتوانی پیغمبر تا روز قیامت خوشویستانم جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سر انجهات و خزمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سر انجه کتری و سر انجکانی تر لخزمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایما دردی کتر من هی مشکلی کتر من هی کشی کتر من هی تنها با پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم زنجیر باسه که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنم پیغمبری خوا بخین رو یا سیرتی پیغمبری خوا بخین رو وکو لرابردو اما جوان پی کردو جهنم پیغمبر واتا سیرتی پیغمبری یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام ام ابه با آگانه معمال لکل ام بابته اب کن دیوه چی روحی معنوی هیا لسیرت و جانمه پیغمبری خوا خری که لما نونده بی بای گرینگ ام بین ام براورده ام تیروانین من برامر بسیره و جانمه پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلک دانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واهی حدثی واهی لجانمی پیغمبر اکاته کمی براوردی که لگل قرآن نایده و بای گرنگ املاو تیب گین که جانمی پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیویی که پیدو تی دیو حرکی و جولکا ابی براوردی که لگل دیو حکمتی که لگل دیو مانا قولکی قرآن چون دا عائشه فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم قرآن کی زیندو بسر زویا اگر ابی اگدار بین زیندویتی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر و قرآن کین لگدانوی معنا کانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بتگیشتن من لقرآن کین بو زور گرینگ املوت یبگین کا معنای گوری سیره و جانمی پیغمبری خوا ابی اگم لبی هاو تریب لگل قرآن ما مالی لگل عبقین اما بابت یکی زور گرینگ لجانی پیغمبره بایی که اما نکوین حلیمی جوی بایی که اما روداو عاطفی کان و روداوانی که گردرون و بابتانی که شتی بوزیاد کرا و شتی لکم کرا اما بتوانین خوی ما مالی لگل عبقین بتوانین ما مالی یکی حکمتانی لگل عبقین و تا لدیو حرکی و جولاکا بی که مدیو یکی حکمتی معنوی ما مالی لگل عبقین يعني بين مثلا رداو كان قياس كين بأخلاق بيغمبر آية أو رداو كرداو أخلاق بيغمبر لقال أما أقنجي آية أم رداو مثلا أكري بيغمبر صلى الله عليه وسلم خريك شمشير بازي بو بيو دائما وكل السراء أو تري شمشير كي خوين عيب يبو خريك شرب مثلا قتل عام جولك كان كردو ونازانم أها كم الله شوزي لسراء أقير دريتوا كبراستي جيغي هلو استكدنا ایم آبی بین براور دیکی ام بکن لگل اخلاقی پیغمبره لگل او شایت دانی که خوا شایتی بوده و اینکه لعلا خلق ناظم اها گر سیر کن پیغمبر زور بجوانی خوا آماجی پیکا که اخلاقی جی برزی هیا بای بین امانه براور کن لگل اخلاقی پیغمبره یعنی پیغمبر فرمانه که ایم لدی و معنوی که لدی و کرده که معمالی که تندروز دغه لمه بته کین و تا براور دی سیرې پیغمبر کین په قران او کوی کی قران کی زیندو بسر زوی اگر ای اخوا هرگز ایشی به وه ک پیغمبر اگر بسر زوی خدیګی شمشیر بازی خدیګی قتل عام کردن به کبراستی اما هرویستی کی هرویستی کی ور دی دوی له خدمت سیره او جنامه پیغمبري خوا درود خو له سر به او که زانی نوسان لجان نامی پیغمبره لرودا و کانی ناو کتیب و کانی سیره زرشته همویان اوانی که میجو سیره پیغمبریان نوسی و تو با دوی یکا بابتا کانی ریس کردو یعنی یکا میان لدو همیان لچی سی همیان یعنی براورده که لگه چن بایا ام تیگشتن قول قرآنی لجان نامی پیغمبری خوا یعنی هسته که غیابه لم بابتا هسته که ام تیگیشتنا ام براورده قرآنی با جیاننامه پیغمبری خوا غیابه بای پیویسته لسر ایمه که تی که جیاننامه پیغمبر ده خوینه بزنین جیاننامه پیغمبر ده خوینه تفسیری قرآن خوینه واتا یعنی پیغمبر تفسیری قرآن با بسر زوی آرشتو زیندویتی قرآن یعنی قرآن با واقعی لسر زوی که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلویسته کردنه ام لو تیب گین
پیغمبر یعنی تفسیری قرآن بوا قرآن یک بوا قرآن کی جولاو بلا سرزوی کما رامان دگر بو بابتی زور گرنگ لجان نامی پیغمبری خواه رامان دگر بو دیو فلسفی کی پیغمبراتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی که پیامی خواه و دا عبازی یعنی پیامی که دا عبازی جوابی مبین لیره چار سری گرفتا قولکانی استای پیبکین یعن بین حدث با حدث با پی سردمکان اما خواندنو و جان نامی پیغمبری خواه بکین ناکره مثلا رو داویک 1400 سال روی داوی منو کچی رو که معمال لگلاب کم آخر بومن منهج امزی جان نامی پیغمبری خواه که مادم قرآنی که زندوی بسر زویه اگر تفسیری قرآن بی اکری من معمالی که سردمیانی لگلاب کم تیروانی نو تیگشنی که نیوم هبی بو ام جان نامی پیغمبری خواه اکری بیم مثلا دردکانی ام سردمی پیچاره سر کم او درد قولانی که مرو وعتی هیتی او درد قولی که مسلمانان توشی بو او پتاو دردی که مسلمانان متابتی گرتویانه لتفرقه و لدو برکی و لقبول نکردن و لدرکوتن و لمنهجی خواه و گرانوی جانامی پیغمبری خواه و کو چیروک یکو کو حکایتی که نو کتی بکانی میرجو که اما حال توشی حالی گورمانده که یعنی اما که تکاشی نه خزمتی سیره پیغمبری خواه ابه چون من که تک لخدمت سیره دانشین لگل هستن این لخدمت سیره ادو که تک من لگ جواز باتا که تک کاتبان لی ببره و اتا رو داوکانی نو جانی خو من بگوره یعنی او چند چرکه یعنی او چند ساعتی که لپش چون لخدمت سیره لگل دو چی لخدمت سیره ابه لگ جا بکره تو اگر جانبو اگر گوران کاری که دروز نکر ایم چون خدمت سیرمان و خیلی نوی جان نامی پیغمبری خواه هیچ معنی اگر جانی ایم نمخش باید پیغمبر ها دردی که قولی مروفاتی چهار سر کرد ایم بین ام دردلی ربزانی دخواه ایم ایم سردمه چی دردی اک من هیه که پیوستی من به پیغمبره چی دردی اک من هیه چی مشکلی اک من هیه که ایم پیوستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اویش بخوندنو براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامی پیغمبری خواه نک هر باو دیو ساده و دیو میجوی کنو سراوتو دیو روداو کانو روژکانو سالکانو شرکانو چونتی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرد و قرآنی که زیندو بسر زوی اروا اما نقل کن بایستا اگر قرار بو امد چاری در دی امین کرد کواتا ایمه معنی اگ لجان معنی نماوا بو پیدا کرنوی معنی لجانی خومن بین ام در دا قولی کم روفاتی توشی و چار سری کن در را بردو دا کارتی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیدید پیامی بودا عبازیده تناو امی اسلامیه و یکمیان لقوناغی مکه قوناغی که انسان درست که لقوناغی انسان درست کردن و تأسیس کردنی مروفا پیوستی من بچار نگاه که که لو رگانه او امروف ده پی بخوی دابنه واتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر واتا ایمانم هنه ابی رابردوی خوم خودی خوم بجه بیالم لدائیگ بونه اکتر دروز بی لدائیگ بونه اکتر مه بی وکو مولوی تاوگازی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونه نبی آرامش رو خوشبختیم دزنک بی باید که اسم خزمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خزمتی قرآن ابی او مدر که ابی او مانا قولا گورهی که لخزمتی سیره و لخزمتی جانامه پیغمبر ابن در که ام گوران کاریر ناوکی بی واتا امنیتی که ناوکیم دست که امنیتی که ناوخویم دست که کتی که ناوخویم دست که ناوخودی خوم ده چون که لرابردو ده مروفکانی سردمیزو در دیکیان بو توشی کشه یک ببون که کتی ناوخویان تک چو بو یکیتی ناخویی به معنی اوی که نفس و جست و روح و بیرو باورکان و تگیش نکان و معنی یعنی لناو انسانا جور لپرتوازی دروس کن یعنی پرتوازی دروس بو بلان پیغمبر ها یک خسنی که ناخویی با دروس کردن امنیتی که ناخویی با دروس کردن تا لیره بیان که بمروف چون که قناقی مکه قناقی دروس کردنی تأسیس کردنی مروف بایلم قناقه داده مروف دروس که مروف لم که اتدا توشی انانیت یک بوا یعنی سیر کن که اتی که مروف دروسه که مروف به معنی کلیم مروف مروف یک که پی بخوی آنه مروف یک که خودی خوی ولی آنه لپی نو آنی تره واتا ابخشه واتا پی آنه بو انانیتو بو قید کمالات یعنی که لسریتی نرید چکن
نەریتەکان بشکێنێ. بۆیە زۆر گرنگە بۆ ئێمە تێگەیشتن لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا بۆ مانە قوڵە. واتە ئێمە بین بەمە یەکێتی ناوخۆی خۆمان دروستکەین کەواتە مرۆڤی دروست کرد. هێشتا مرۆڤی ئەم سەردەمە ئێمە لەم سەردەمەدا هەمان ئەو دەردەمان توش بۆ تۆ کە سەردەمی جەهالەت و عەرەبەکانی ئەو سەردەمە تووشیان ببوو. جا بۆیە گرنگە تێبگەین لەوەی کە پێغەمبەر هات ئەمەی کرد، هات جیاوازیەکانی یانی ئەوەی کە هەبوو جیاوازی دروست کرد بۆ نمونە مرۆڤەکان لێک جا کردەوە. بۆ نمونە پێغەمبەر ڕووناکیەک بوو کاتێک کە دەرکەوت، یعنی کافرەکانی لەگەڵ مسلمانەکان لێکجا کرد، ئیماندارەکان و بێ ئیمانەکانی لێکجا کردەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو ئێمە نەماندەزانی کەسایەتی و شەخسیەتی ئەبوبەکر چەند کەسایەتێکی گەورەیە. مەسەلەن بیلال چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی گرنگە لەناو تاریخی ئیسلامە کاتێک خوێنینەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو باە هەرگیز پیاوێکی وەکو مەسەلەن ئیمامی عومەرمان بۆ دەرناکەوت چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی بە عەزیمە، یا مەسەلەن لە بەرامبەر ئەوە ئەبوو جەهل و ئەبوو لەهەبمان بۆ دەرناکەوت. یعنی هات ئەمانەی جا کردەوە، هات ئینسانی وەکو ئینسان دەرخست. هەر خۆشی چۆن مەسەلەن کامل ئینسانە کە خوای گەورە لە قورئانە دەربارەی پێغەمبەر لە چەند شوێنە دەفەرمێتەوە ئینسان مرۆڤی. لە بابەتی ئیسلامی عراز ئەفەرمێ سوبحان الذي ئەسرا بعەبده لەیلا من المەسجد الحەرام إلى المەسجد الأقصى. ها تو تا کۆتایی ئایەتەکە هات دەی پێمان ئەڵێ تۆ مرۆڤێک ڕۆشتوو بۆ ئاسمان، مرۆڤێک وەکو مرۆڤ ئەم شەوڕەوەی کردووە. بۆیە پێغەمبەر کە مادام ئینسانە ئەبێ کامل ئینسانیانە مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆی پێغەمبەر لە ڕابردوو ئاماژەمان پێکردووە گەورەترین بڕوانام و مەدرەکی پێغەمبەرایەتی بریتی بوو لە پێغەمبەرایەتیەکەی. بۆ ئێمە ئاگامان لەبێ پێغەمبەر کە مادام مرۆڤە وەکو مرۆڤ مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆیە ئێمە ئەتوانین لە تێبگەین خۆ خوای گەورە ئەیتوانی مەسەلەن مەلایکەتێک بنێرێ وەکو پام نێر، بەڵام بۆ ما کە خوای گەورە ئەمەش یەکێکە لە نیعمەت و لە فەزڵەکانی خوای گەورە کە بە ئێمەی مرۆڤی بەخشیوە. ئەویش ئەوەیە کە ئێمەی مرۆڤ ئەگەر خوا نەخواست مەسەلەن مەلایکەتێک پەیامەکە هێنا بە ئەمە لێی تێناگەشتین، لەبەر ئەوەی پێغەمبەر لە هەست و سۆزەکانی ئێمە، لە ئازارەکانی ئێمە، لە نیگەرانیەکانی ئێمە تێئەگا وەکو مرۆڤ دێلێەوە دەستکاری ناوەی ئێمە ئاکا تاوەکو بتوانین پێ بە ئەم بەخۆمانە بنێن، پێ بە ئەنانێتا بنێن، بەسەر قەید و باوە کۆمەڵاتیەکانە سەرکەوین تا خۆمانی ڕابردوو بە جێبێڵین لە دایک بوونەوەیەکی تازەمان بۆ دروست ببێ. بۆیە ئەم لە دایک بوونەوەیە تازەیە و هەمان لێکە ئەبین مە مرۆڤێکی خاڵس. ئاسیگە مەسەلەن پێغەمبەر فێری بەخشین مانەکە، بەخشین یعنی بەو مانای کە من ئەو ماڵەی کە هەمای بەخشم، یعنی پێش پێغەمبەر ئەمە بۆ شوازە نەبوو. مەسەلەن سیر کەن پێغەمبەرێک فێرمان ئەکا ئەمە بەخشین، یعنی بەدوای خۆشبەختی و ئارامی ئەوانی ترا بگەڕین. پێغەمبەر خۆی ئەم هەموو ناڕەحەتیانی قبول کرد، هەموو ئازاری قبول کرد لە پێناوی ئەوەی کە مرۆڤەکان بگەن بە ئارامی، بگەن بە سەعادەت و خۆشبەختی. ها لە سیرە هاتووە کە کاتێک لە ناو کەعبەدایە نوێژەکە پیسای وڵاکان بەسەرەکە درک و داڵەکە لە سەر ڕێگای فاتیمە کچی ئەچێ بۆ لای و ئەیتەکێنێ مەسەلەن خۆکا بە قوربانی. یعنی خۆمە لەو حاڵەتە زۆر ناخۆشە، بەڵام ئەو ئەزانەیە کە ئەمان چ دەردێکان هەیە. ئەو لە پێناوی دەردە قوڵە مەعنەویەکی مرۆڤایەتی، لە پێناوی دروستکردنی مرۆڤ ئەبێ ئەمانە قوبوڵ کە مەسەلەن درک و داڵانە بڕۆ. بۆیە پێغەمبەر ئەوە فێرمانەکە بۆی گۆڕانکاری لە خۆمانە بکەین. لەم لە دایک بوونەوەیە جارێکی تر ئارامش و خۆشبەختیمان دەستکەوێ. لە بەخشینە بتوانین ببەخشین بە هەژاری خۆمان، یعنی بەخشین تەنها مانایەکی سادە نەبێ، یعنی شتێکی سادە نەبێ، منە بەخشم لە پێناوی ئەوەی کە من ئەجرێکی قیامەتیم دەستکەوێ. من لە بەخشینە شتێکی ترم دەستەکەوێ، ئەویش بریتیە لە سەعادەت و خۆشبەختی ئێرە. خوام فەزڵی لەگەڵ ئێمە کردووە کە ئێمە بەم بەخشینە، بەم پێنانە بە خۆمانەیە، بەم لە دایک بوون و بەم شکانی نەفسەمان ئێمە دڵخۆش ئەبین، ئارام ئەبین، واتە لە دایک ئەبینەوە. من یعنی ماڵەکەی خۆم بەخشم، بەڵام دڵخۆشە بم. ئەگەر ئەم دڵخۆشیە، ئەگەر ئەم ئارامشە دەوڵەمەندەکان و بەرپرسەکان و سەرمایەدارەکان بیان زانی بە یعنی لە چ سەعادەت و خۆشبەختێکە ئەبن کاتێک کە ماڵەکانیان ئەبەخشن، هەمووی ماڵەکانیان ئەبەخشی. ئەبوبەکر کاتێک کە ماڵەکە هەموو بەخشی بە ئیسلام، یعنی تێگەشت بوو لەما، یعنی بەخشی بە هەژاری خۆی، بە هەژاری ڕۆحیەکەی خۆی. ئەو ماڵەکانی بەخشی بۆی لە ڕووی ڕۆحیەوە، لە ڕووی ئینسانیەوە گەورە ببێ. بۆیە بەخشین ئەو مانایی هەیە. ئەگەر ئەو مانایی نەبوو، مانایەکی تریتیانیە بەخشین جگەلەوە.
يعني أبي من كاتك أبخشم ببخشم بهجاري روحي خوم بويك روحم ليرا بقى ليرا بيبقى ميوكي روحم بيبقى تابك الكي خواردن بي لو كالو كرشي تفتو تالي درشم تا بيبقى بويك بقى الكي إسلام بيم بويك بقى الكي دين داري بيم بويك بقى الكي بهش بيم أما يعني بينان بخودي خوما أويك أنانيتو أم سردمك كتيكوتون ام انانيه تو خوبش زانينه و خوم خوم و نفسي نفسيه كي سامن حزكم يعني من يعني تو هر كسي كتير حزكين جورترين كزبين حزكين همش تبا من بي بارو بولغان همو با من بي سروتو سامانه كان الدنيا لاي من بي بالبرسيالتي با من بي بلام امانا بشا انساني بشا نفسي كيا لبقرن كتير اوهيك من بخوشبختي اواني تر خوشبخت ببم بخوش حالی آوانی تر خوش حال ببم بلابردنی آزار قولکانی آوانی تر من آزار درونی قولکم نمینه بچار سر کردنی هجاری و پیویستی کانی هجاریک من هجاری روحی خوم چار سر کم اما مهمی و گوری پیغمبری خواه انسانی دروس کلی رده باید دروس کردن و تأسیس کردنی انسان و مروف پیغمبر لما که کردی هر بویش مثلا زو او آتانه که لما که دا بزین باسی انسان و باسی توحید باسی یکتا پرستی باسی بینی مروف و خواه او جا دوائی لقناق که این تیرا مثلا لقناقی مدینه یا و لقناق که این تیرا خواهی گور باسا کن یعنی آتا کنی تیرا گوره لی باسی امیت و باسی دولت داری و باسی کمالگای مدینه و امانت دست پی اکا بوی زو گرنگ من آبو شوازه لقرآن و لسی رو جرنامه پیغمبری خواهتی بگم تامنیش وکو بروفی که امسردمه شیرو جانامی پیغمبری خواب کم بسارش کری درد کانم و درمانک ببو درد قولا آزار معنوی کانم تا پیچار سر بکم دواء کم لخوای پروردگار کل ایمشو لی اوشی قبول که ایمشو ایوشی داد و دا وصر رگای راز بتوانین فهم و درک من حبیب بو تیگشتین نسیرو جانامی پیغمبری خواب دواء کم لخوای پروردگار ضلوا درون من آرام كاتب نوري قرآن وبنوري نبوة وبنوري بيغمبراتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رزق خوش ويستم هي بو عزيزان خوش ويستان بو بسراني خوش ويست لهر شوين اقبي بسي ام برنامه مالقين هوا دارم سرنجو باسكان جيغاي خوي بقريو وإيو سرنجكان تانو خنسر همو او كوي او سرنجاني كي نخصو ما نترو دواكين لخوي پروردگار لما نقبولك نيداتو برومانا خوي گوري بكابتو شو بو قيامت من يا ربي خواه او تيقشتون و فهمي كهمانا هي خو مانا و هي بشي نفس مانا خواه پنا اقليمتو خواه خود لمن قبول كي لمن خوش بي اوشي كبشي خزمتو بشي تيقشتنا لقرآن و لفرمو دكاني پیغمبري خواه لسيرو جانامي پیغمبري خواه خواه بي كي بتو شو بقيامت مان يا ربي خواه لمن قبول كي وصل الله على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بەشیعە رەسمی پەنجەکان یەکگرێ کە ئەو تیشکەی لە بەدەوری تاقی لە دەوری پەنجەکانەتی کەمە دوای ئەوە کە ئاوەکە ئەخواتەوە دوای چارەکێ بیست دەقە ئەچێت رەسمی پەنجەکان یەکگرێتەوە بە ئاشکرا دیارە کە تاقی لەشی زیاکە ئەسرارەکانی ئاوی زەمزەم لە باسکردن نایە کە شیفایە بە هەر نیەتی بیخۆیتەوە ئەوە بۆ خۆی خوای گەورە لێت وەرەگرێ جاو بە ڕێزانش کاچن بەلای ئەو حاجێ بە ڕێزانە فرسەتە کە ئاوی زەمزەمیان هێناوە با لەگەڵ خواردنەوەی ئاوەکە دعا بکەن کە خوا حەج بکا بە نسیبیان یا هەر ئاواتێکی تریان هەیە ئەتوانن دعا بۆەوە بکەن وەکو دەستیان نەگەیشتووەتە مەککە و ئاوی زەمزەم لەوێ خۆ حاجێ بە ڕێزانەی خۆمان وەکو عادەت هەموو ئاوی زەمزەم هێنن ئەتوانێ فنجانی ئاوی زەمزەمیان کە بۆ هێناوە بە نیەتی شفا یان بە هەر نیەتێکی تر بی خوا ئینشاءاللا خوای گەورە سەیری نیەتەکە وخوای گەورەش ئەو قابیلەتی لە ئاوی زەمزەما داناوە و حەدیسی رەسوڵ الڵای لەسەر سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ.

گەورەترین ئاوی سەرزەوی بە قیمەترین ئاو لەم سەرزەویدا خوای گەورە خەڵاتی هاجەرە و ئیسماعیلی کرد. ئەم ئافرەتە بەڕێزی بەسەر کردەوە بە ئاوی چی زەمزەم کە ئاوێکە ناودارترین ئاوی جیهانە و کەسێک نییە ناوی نەبیست بێ لەسەر سوڕهێنەرەکانی ئەم ئاوە و لە ئیعجازەکانی ئەم ئاوە ئەوەیە هەرگیز کەم ناکا. سبحان الله مامۆسا ئەندازیار سامیعان قاوی ڕەئیسی لیژنەی حەجاجا بۆ سەرپەرشتی ئاوی زەمزەم لە مەککەی مکەڕەمە ئەڵێ کاتێ ویستمان حەوزی زەمزەم خاوێنکەینەوە بە سێ مەزەخەی هەرە گەورەکە لە جیهاندا هەن ئاومان لێ هەڵێنجا نەگەیشتینە بنەکەی هێشتا. سبحان الله ئەی بە ملیۆنەها خەڵکی ناوخۆی ئەی زیارەتکەر و بازرگان هەر هەمووی لەو ئاوە دەخواتەوە دەبێت کەم ناکا. سبحان الله چه اعجازیەکا چه نەمریەکا. ها خواه بو آوه ناوی هاجری زندو کردوه افرمه لو عجیبتر اوه هرگیز لبریشی ناروه کسیش لین خواته و لشوینی خوی دوسته نزیاد دکا نقطره یک دستید خواره و لبریشی ناروه با پیچوانی همو کانی و آوی دنیا و سیم هرگیز میکروب یکی تیدانیه جرثوم یکی تیدانیه لسطا صد آوی معقم لسر زویده بس آوی زمزمه مگه دبکه پیسی که بداخو ئێما شتەکانش داریوان ناشرین دەکەین کابراد دە بە نایلۆنێکی هێناو لەبەر ڕۆژدا دەندرێ هەوا دەکا مادەی نایلۆنی تێدایە ئاوەکە ئەگەر تەلەوسێکی دروست بوو بێهی ئەوەیە ئەینا کە لە سەرچاوەکەی دێتە دەرەوە لە سەد تا سەد تەعقیم کراوە. ئێمە زۆر جار حاجی دێتەوە زۆری ئاوی زمزم بۆ شیفا دەخۆیەوە پەرداخە چکۆلەیەک پەنجا کەس پێی خواردێتەوە هەڵامەتیەتی وڵات پێی نەخۆش دەوی هەر نەیخۆی ڕۆمێ قازانسترت بێ یان دەبێ فڕێ بدرێ ئەوە ئاوەکە خۆی پاکە بەڵام لە پیسیدا پێشکەشت دەکرێ هەیە لەگەڵ ئاوی ژەنگاوی تانکەرات یەکەڵ ئاوی دەکا کاکەم پیسی دەکا وەکو هەیە سیواک میکرۆب هەڵناگرێ بەڵام باخەڵی هێن پیسە میکرۆب ئاوی دەکا نازانی ئەوەش نازانین بەکاربێنی نازانین ئاوەکەش بە پاکی بخۆینەوە. ها ئیسلام دینی پاکیەتیە ئاوی خواردنەوەکەت با پاک بێ. چوارەم لە جیاتی خواردن دەکەوێ ئەبو زەڕی غەفاری سی شەو لە بەرگی کەعبەدا بەس لەو ئاوەی خواردوتەوە دەفەرمێ ژیانی بەسەر برد و هیچ عیبیشی نەبوو ئاوێکە مادە خۆراکیەکان کە بۆ جسمی ئینسان هەن هەمووی خوا لە ئاوی زمزمان خەڵقی کردووە. سبحان الله خوا گەورە ئەوەی پێبەخشین یەکەم کەسێک لەو ئاوی زمزمەی خواردەوە کە باسی دەکەین ها خەڵک چەند بۆی مشتاقە یەکەم کەسێک چەند پرسیارێکی گەورەی بیرت لێ کردوتەوە ئەرێ یەکەم کەس دەبێت چێ لە ئاوی زمزمی خواردێتەوە ئەو شەرەفەش بە پیاو خەڵان نەکرا ئەو شەرەفەش بە نسبت هاجەرە بوو یەکەم کەسێک هاجەرە خاتون دەمیلێ تەڕکردۆ لێ خواردێتەوە. سبحان الله